0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام راه ایمان را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید، خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو برای ما بگذارید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. با هم به پیام این ساعت توجه می‌کنیم.
2: راه ایمان،
3: برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد.
2: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
3: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.
2: ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
3: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدای یکتا، خدایی که خالق هستی هاست و قادر مطلقه، خدایی که بی نیاز و بی شریکه، به اشرف مخلوقات خود یعنی آدم توجه بسیار مخصوصی دارد. خداوند نه فقط جهان را خلق کرد تا آدمی مالک و حاکم بر آن شود، بلکه از روح و سیرت خود در انسان نهاد تا آدمی منعکس کننده سیرت و ذات اقدس حق باشد. مقام آدم در خلقت بالاتر و برتر از هر چیز دیگری است که خداوند خلق کرده است. این همه لطف و فیض و عنایت خدا به بشر از آن جهت است که ذات اقدس خدا محبت خالص و بی‌ریاست. اتفاقاً در کتاب مقدس یکی از اسامی خدای نادیده همانا محبت است. می‌فرماید خدا محبت است. عیسی مسیح بارها فرمود که خدا محبت است و برای اینکه ما را در درک عظمت محبت خدا یاری بدهد، قادر مطلق را به مثال پدر آسمانی به ما معرفی می‌کنه که ما را همانند فرزند محبوب خود دوست می‌دارد و در هر حالت و موقعیتی چشم بر ما داشته و از ما نگهداری و مراقبت می‌کنه و دست فیض بخش او دائما همراه ترسندگانش است. دوست من، آیا گفتن این جمله که خدا محبت است برای شما تازگی دارد؟ آیا هیچ می‌دانی که خدا نه فقط محبت بلکه شما را بی اندازه دوست داره؟ آیا روی این حقیقت مهم تفکر و تعمق کرده ای که راستی خدا چقدر مرا دوست داره؟ راستش هیچ کس قادر نیست به عمق و بزرگی محبت خدا نسبت به خودش پی ببره. حتی آنانی که دائما اشاره به معجزات و لطف خدا در زندگیشون میکنن، زمانی بشر فقط قادر خواهد بود که به عمق محبت خدا نسبت به خودش پی ببره که در حضور قادر مطلق حاضر شده و زندگی رو از دید الهی بنگرد، یعنی آن روزی که همه مقدسین و مؤمنین برای همیشه در حضور خدا و وارد ملکوت خدا شدن. فقط آن موقع است که من و شما قادر خواهیم بود به عظیم بودن و بی نهایت بودن محبت خدا نسبت به خود پی ببریم. شاید بگویید مقصودتون از این که میگویید خدا مرا دوست داره چیه؟ شاید حالا در بستر بیماری علاج ناپذیر باشید و دکترها قطع امید ازتون کردن، و یا گرفتار مشکلات خانوادگی هستید، و یا در حال ورشکستگی هستید، و یا هزاران موقعیت‌های منفی دیگه که هر امیدی رو از شما گرفته. در چنین حالتی خواهید گفت به چه جرأتی میتونی بگی که خداوند خدای محبت و این خدا به من توجه میکنه و مرا دوست داره و میخواد از من نگهداری کنه و از من حمایت کنه؟ اگر خدا مرا دوست داره، اگر خدا خدای محبت، پس چرا مرا از این بیماری و یا از این وضعیت بد و یا از این گرفتاری و بلا نمیرهاند؟ برای او که قادر مطلقه کاری نداره که مرا کمک کنه، ولی این کار را نمی کنه. دوست من، واقعیت اینه که نظر شما در باره خدا هر چی که می خواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. دقت کن دوست عزیز، نظر من و شما در باره خدا هر چی که می خواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. موضوعی که باید به خاطر داشته باشی اینه که اولا بیشتر وقتها مسبب اصلی بدبختی ها و گرفتاری هایمون خودمونیم. این ما هستیم که با تصمیمات غلط و یا افکار نادرست و یا زندگی آلوده بذر بدبختی خود را کاشته و در نتیجه بعد از مدتی گرفتار آن شده ایم. و دوم که بعضی وقتا ریشه گرفتاری هامون در اعمال و افکار دیگرانه. مردم کارهایی میکنن که برای شما بدبختی و ناامیدی و بلا برمقان میاره، به طوری که زندگی رو براتون تلخ میکنه و حتی از زیستن خسته میشید و آرزوی مرگم میکنید. اما دوست عزیز، این را بدان که اگرچه خدا اجازه میدهد
که من و شما ثمره اعمال و افکار غلط خودمون رو در زندگی بچشیم و یا ثمره اعمال و افکار غلط دیگران که در زندگیمون رو آلوده و خراب کردن رو بچشیم، ولی هیچ وقت توجهش رو از آنانی که او را دوست می‌دارن و از کلام او اطاعت و پیروی می‌کنن بر نمی‌دارد. خدا هرگز از نشان دادن محبتش غفلت نورزیده. همیشه حتی در تاریک ترین لحظات زندگی اگر صاحب بصیرت روحانی باشید قادرید به محبت او که از راه‌های گوناگون آشکار می‌شود پی ببرید. و امروز اگر شما متوجه محبت او نشده اید، شاید علتش اینه که خوب نگاه نکردید و در این مورد تفکر و تعمق ننموده اید. اگر کمی دقت کنید، حضور خدا را، الطاف او را، نور رحمت او را، محبت او را در گرداگرد خود خواهید دید و خواهید دانست که خدا به راستی تو رو دوست داره و مانند پدری پر محبت از شما نگهداری میکنه، چون به هر حال به خاطر ایمانتون به یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح خداوند شما را به مقام عالی و شایسته فرزندخواندگی رسانده است و در چنین مقام آسمانی ما به او تعلق داریم و او هرگز ما را ترک نمیکند. بیایید درباره غنی بودن فیض خدا و محبت بی پایان او از انجیل مقدس بیاموزیم، یعنی جایی که خدا خیشتن را از روی محبت در عیسی مسیح به بشر آشکار و شناسانیده و محبتش را به نحو بسیار عظیمی آشکار نموده است. برای این منظور به رساله پولس رسول به افسوسیان روی می آوریم و از فصل اول از آیه 9 آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم که امیدوارم بر اثر شنیدن و تفکر و تعمق کردن در معنی این آیات به محبت بسیار خدا نسبت به خودت پی ببرید. می خوانیم: متبارک باد خدا و خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب که در وی به سبب خون و فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم، که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده است. دوستان، وقتی که ما درباره غنی بودن فیض و محبت خدا فکر میکنیم، غالباً به چیزهایی که غیر قابل توصیف و دست نیافتنی است و مربوط به زندگی ماورای مرگ است میاندیشیم، نظیر حیات جاوید، شادی ابدی، سلامتی جاودانه، آرامش ابدی، بهشت و زندگی که هرگز روی مرگ را نخواهد دید. و بعد خیال میکنیم که جلال پرشکوه خدا نیز چیزی است مربوط به آینده و نه حال، چون به این باوریم که خدا خارج از دسترسی آدمی است. در حالی که دوست من، اگر به این آیات توجه کرده باشید، پتروس رسول صحبت از عنایات و فیضی میکنه که خداوند نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است. در این آیات صحبت از فیضی میکنه که خدا نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است و شروع به ستایش خدا میکنه که در گذشته کارهای عظیمی کرده تا امروز بر اثر آنها از برکات بی پایانش بهره مند شده و این شادمانی خدا برای ما از حال تا ابدیت ادامه خواهد داشت. بیایید به بعضی از مشخصات این فیض خدا که در این آیات بیان شده توجه کنیم. اولین موضوع اینه که فیض را فقط و فقط خدا به ما عطا میکند. برای نمونه، چه کسی جز خدا میتواند ما را
ما عطا کرده است و شروع به ستایش خدا میکنه که در گذشته کارهای عظیمی کرده، تا امروز بر اثر آنها از برکات بی پایانش بهره‌مند شده و این شادمانی خدا برای ما از حال تا ابدیت ادامه خواهد داشت. بیایید به بعضی از مشخصات این فیض خدا که در این آیات بیان شده توجه کنیم. اولین موضوع اینه که فیض را فقط و فقط خدا به ما عطا می کند. برای نمونه، چه کسی جز خدا می تواند ما را از قلمرو

در دفتر حیات ثبت کنه. جز خدا چه کسی میتونه گناهان ما را ببخشه و ما را وارد بهشت و یا ملکوت خود کنه؟ اینها همه فیوزات آسمانی است که فقط خدا به ما عطا میکنه. مطلب دیگه این که فیض خدا به طور مداوم نصیب بنده‌ای که تسلیم او شده است میشود. یعنی یک چیزی نیست که فقط خدا یه دفعه اونو به ما بده و دیگه قطع کنه. خیر، فیض خدا همیشه به طور مرتب نصیب بنده‌ای که تسلیم او شده است میشه. در این آیات میخوانیم شخصی که به عیسی مسیح ایمان میآورد و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، پشت سر هم فیض و برکات خدا را دریافت میکنه. در اینجا صحبت از یک واقعه مرحله به مرحله ای نیست که مثلا امروز یک قسمت و یا جزی از فیض خدا را بگیریم و فردا قسمت دیگری. خیر، بلکه به محض ایمان آوردن به عیسی مسیح تمام این عطایا بر ما جاری میشه و تا به ابد نصیب ما خواهند شد. همیشه از آن فیض خواهیم برد، بهره مند خواهیم شد. و همچنین متوجه میشویم که این فیض خدا نه به خاطر لیاقت و کوشش خودمون، بلکه به خاطر شایستگی و لیاقت عیسی مسیح که شامل حال ما میشه. ما هرگز به وسیله اعمالمون قادر نیستیم فیض خدا را نصیب خود کنیم. این عنایات آسمانی خدا به خاطر شایستگی مسیح به ما عطا شده. به خاطر فدا کردن جانش بر روی صلیب، یعنی دادن کفاره گناهان ماست که نصیب ما شده است. کتاب مقدس تأکید میکنه که این برکات خداوند فقط به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح است که نصیبمون شده. این فیض غنی خدا که

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، همه ما در یک خانواده متولد شدیم و بزرگ شدیم و حق انتخاب رو نداشتیم. یعنی شما انتخاب نکردین که در چه خونه زندگی بکنین یا آدرس خونتون کجا باشه، چه اشخاصی توی خونتون زندگی بکنن، در چه خانواده متولد بشین. هیچ کدوم از ما انتخابی نداشتیم. ولی برای ازدواج ما حق انتخاب داریم. کجا میخواییم زندگی بکنیم، با کی میخواییم زندگی بکنیم، این انتخاب مال ماست. برای همین انتخاب بسیار بسیار مهمیه و به نظر من دومین مهمترین انتخاب هست در زندگی. اولین انتخاب این است که آیا من زندگیم رو میخوام تسلیم خداوند عیسی مسیح بکنم یا نه. دومیش اینه که با چه کسی میخوام ازدواج بکنم. و مسلماً ما یه روزه ازدواج نمی کنیم. یک پروسه، یک فرایند، یک پروسسی هست که اسمش گذاشته شده دیتینگ. در واقع یک واژه جدیدیه که چندین سال فقط که ما با این دیتینگ آشنا هستیم. دیتینگ اون فرایند یا اون پروسهیه که ما با دختر یا پسر با هم آشنا میشیم و در واقع میخواییم ببینیم که نظر ایشون در مورد دیتینگ چیه. بچه ها چی فکر میکنین؟
2: خب من فکر میکنم الان در یه دنیایی هستیم که همونطور که شما اشاره کردین قدرت تصمیم رو داریم برای اینکه شریک زندگیمون رو یا حتی دوستی که میخوایم وقتی رو باهاش صرف کنیم رو انتخاب کنیم. چون من یادم نمیاد پدر و مادر ما در گذشته همچین اختیاری رو داشته باشن. حداقل یه درصد بیشماری از اونها نتونستن برای خودشون یه انتخابی رو بکنن، حتی انتخاب شریک آینده‌شون رو. پس چقدر باید ما هوشیار باشیم که بتونیم با توجه به این قدرت تصمیمی که داریم بتونیم یه تصمیم خوبی رو برای زندگیمون بگیریم تا بعد هم پشیمونی برای ما ایجاد نکنه.
3: خیلی ها فکر میکنن که برای انتخاب شریک زندگیشون باید به طرز لباس پوشیدن اون طرف نگاه کنن، چه ماشینی سوار میشه، چه کاره هستش، خونش کجاست. ولی من فکر میکنم که این ملاک اصلی نیستش برای انتخاب کردن شریک زندگی. و همونطور که گفتین ما الان واقعا این اختیار رو داریم که خودمون تصمیم بگیریم، مثل زمانهای خیلی قدیم نیستش که هرچی که پدر مادر میگفتن و خانواده تصمیم میگرفتن همون بود. و واقعا با توجه به این اختیاری که داریم خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم و واقعا با هدایت روح خدا باشه اون انتخابمون.
1: موردی اشاره کردین که به نظر من خیلی مهمه، به طوری که الان میدیا به ما میگه، یعنی فیلم و سینما به ما میگه، در واقع این رو به ما میفهمونه که همه چیز در مورد ظاهره. اگه ظاهر طرف خوبه ما میتونیم با این شخص باشیم و همه چیز سطحیه. ولی در حقیقت میبینیم که گرچه ظاهر نقشی داره ولی شاید 5% قضیه ظاهر باشه یا 10% باشه، 90% اصلی شخصیت طرف هست. چقدر مهمه که ما بتونیم شخصیت طرف رو در زمان دیتینگ بشناسیم.
4: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند و یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت: یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت اول.
1: کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارند که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری دریافت کردند. ما به چنین مثالهایی در 6 زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی میپردازیم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا میشود. در قسمت دوم به دعاهایی میپردازیم که منجر به تجربه کردن، احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا میگردد. نکته 1، دعاهایی که منجر به شناخت خدا میشوند. اول، دعا و واقعیت خدا. در اول پادشاهان فصل 18 درباره ایلیا و پیامبران دروغین بل میخوانیم. سالها بود که اخاب پادشاه و همسرش ایزابل پرستش بل و اشیره را ترویج می دادن. بل و اشیره اسامی بت‌های مذکر و مؤنث باروری کنعان بودند. بل مظهر قدرت مولود طبیعت و اشیره مظهر قدرت و حفاظت حیات بود. تصور می شود که بل بالای کوهستان زیست می کند و اشعه خورشید است. درست؟ مانند خورشید، بل نیز با اشعه سوزان خود حیات را تخریب می کند. آنان که فرزندان خود را زنده برای او می سوزانند، این اعتقاد خود را نمایش می دادند. اشیره نیز سیاره ونوس است و ملکه آسمان نامیده می شود. هر شهری خودش دارای بت‌های بل و اشیره بود و کم کم پرستش بسیاری از انواع بل و اشیره از اسرائیل به بابل کشیده شد. اخاب پادشاه و ملکه ایزابل انبیای خداوند را کشتند و در تمام کشورهای همسایه به دنبال ایلیا می گشتند تا او را بکشند. آنها 450 نبی برای بل و 400 نبی برای اشیره به کار گرفته بودند. بعد از مدتی خداوند نبی خود ایلیا را فرستاد تا با اخاب و ملکه ایزابل مبارزه کند. اخاب باید تمام 850 نبی خود و همینطور تمام مردم اسرائیل را به مقابله بین بل و اشیره از یک طرف و خدای زنده از طرف دیگر دعوت میکرد. ایلیای نبی مردم را توبیخ کرده گفت: تا کی میخواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست او را اطاعت نمایید و اگر بل خداست او را پیروی کنید. سپس انبیای بل را به مبارزه خواند تا مذبحی ساختند و سر گاوی را تکه تکه کرده و بر چوب مذبح بگذارند، ولی آن را آتش نزنند. ایلیا هم همین کار را انجام خواهد داد. سپس 850 انبیای بل و اشیره خدای خود را می‌خوانند تا آتش را روشن کند و ایلیای نبی هم نام خداوند را خواهد خواند. خدایی که با آتش پاسخ دهد، او خدا خواهد بود. همه موافقت کردند. تمام صبح انبیای بل نام بل را می‌خواندند، اما پاسخی نبود. بعد تمام بعد از ظهر دور مزبر رقصیدند و بل را با صدای بلند فریاد می‌زدند و برای جلب توجه او خود را با شمشیر زخمی می‌کردند. تمام روز گذشت. هیچ کس نه پاسخی داد و نه توجهی کرد. انبیای بل شکست خوردند. بعد از آنها ایلیا تمام اسرائیل و انبیای کاذب را دعوت کرد تا شاهد کار او باشند. او مذبح شکسته خدا را تعمیر و سپس گودالی در اطراف آن کند و هیزم ها را روی قربانگاه گذاشت. سر گاو را تکه تکه کرده و آن را روی هیزم ها گذاشت و بعد به مردم گفت روی مذبح آنقدر سطل های آب خالی کنند تا گودال از آب پر شود. سپس دعا کرد و گفت ای خداوند، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی. ثابت کن که همه این کارها را من به فرمان تو انجام دادم. ای خداوند، جواب بده، دعای مرا اجابت فرما تا این قوم بدانن که تو خدا هستی و ایشان را به سوی خود باز می‌گردانی. بلافاصله آتش خداوند از آسمان پایین آمد و قربانی او چوب، آب و حتی سنگ‌های مذبح را با خاک اطرافش سوزانید. وقتی مردم این را دیدند، به رو در افتادند و فهمیدند که خداوند خدا است. سپس مردم تمام 850 پیامبر دروغین بل و اشیره را از بین بردند. نتیجه، از طریق دعا مردم می آیند تا واقعیت خدایی را بشناسند که خودش را از طریق انبیای واقعی عهد عتیق آشکار ساخت. خدای کتاب مقدس اختراع انسان نیست. او اسطوره‌ای مذهبی نیست. خداوند تنها خدای واقعی است. دوم، دعا و حضور خدا. در خروج فصل 32 آیه 14 الی 17 در مورد موسی و قوم یاغی اسرائیل می‌خوانیم. اسرائیلیان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را به عنوان بت قرار دادند. این خدای زنده را خشمگین ساخت. پس خدا به موسی گفت که در سفر بیابان او دیگر خودش همراه آنها نخواهد بود، بلکه در عوض فرشته‌ای را خواهد فرستاد. اما موسی کسی را جز خدا قبول نداشت که همراه آنها باشد. پس دعا کرده به خداوند گفت اگر با ما نمی‌آیی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم. موسی می دانست که نه خود او و نه قوم اسرائیل افراد خاصی نیستند. فقط با حضور خدا او می تواند نبی خدا باشد. بدون حضور خدا او هم مانند هر بی ایمان دیگر خواهد بود. موسی می دانست که فقط با حضور خدا اسرائیل قوم خدا خواهد بود. بدون حضور خدا در اسرائیل، اسرائیل فقط مانند سایر قوم‌های جهان خواهد بود. حضور خدا وجه تمایز خادم خدا، وجه تمایز قوم خدا می باشد. خدا به موسی پاسخ داد و گفت من خود همراه شما خواهم آمد و به شما توفیق خواهم بخشید. در این مورد هم دعای تو را اجابت می کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای و تو را به نام می شناسم. نتیجه، از طریق دعا قوم خدا می توانند حضور خدا را تجربه کنند. حضور خدا یکی از ویژگی های لاینفک مسیحیان واقعی است. حضور خدا قوم خدا را از سایر مذاهب جهان متمایز می کند. سوم، دعا و عظمت خدا. در اعداد فصل 11 و فصل 12 در مورد موسی و داوری خدا می خوانیم. اسرائیلیان از سختی‌های خود شکایت می‌کنند. خدا شکایت آنها را شنید و از آسمان آتش فرستاد و بعضی از اسرائیلیان را نابود کرد. تمام قوم از ترس گریه کردند و موسی به حضور خداوند دعا کرد. پس با آتش و داوری شکایت آنها به پایان رسید. چندی بعد دوباره بنی اسرائیل در سفر بیابان طاقت خود را از دست داد و باز هم بر علیه خدا و بر علیه رهبر خود یعنی موسی سخن گفتند. آنها اینطور شکایت می کردند که در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این غذای بیمزه خسته شده ایم. خداوند شکایات آنها را شنید و مارهای سمی را به میان آنها فرستاد. مارها عده زیادی از آنها را گزیدند و هلاک کردند. آن وقت قوم پیش موسی آمده و گفتند ما گناه کرده ایم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی در حضور خداوند دعا کرد، اما خداوند در آن لحظه مارها را دور نکرد. اما موسی باید ماری از برنز می ساخت و بر سر یک تیر آویزان کند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. پاسخ خدا به دعای موسی این بود که اسرائیلیان هنوز هم از نتایج غرغر و شکایت خود رنج می کشند. اما هر که مار او را گزیده باشد باید شخصاً به آن صلیب نگاه کند و به آنچه خدا گفت ایمان آورد. فقط آنانی که به خدا ایمان آوردند نمردند. نتیجه از طریق دعا مردم عظمت و عدالت خدا را تجربه می کنند. خدا امروزه هم مردم را به دلیل گناهانشان داوری می کند. بعضی مواقع خدا گناهان آنها را با بیماری و مصیبت داوری می کند و بعضی مواقع دیگر او استقلال و یاغیگری آنها را بر علیه خود با حوادث و مصیبت‌های طبیعی داوری می‌کند. خدا اجازه می‌دهد که مردم از نتایج گناهانشان در رنج باشند. اما خدا عیسی مسیح را نیز فرستاد تا بر صلیب آویزان شود و برای گناهان مردم بمیرد. هر کس به عیسی ایمان آورد به مرگ ابدی نخواهد مرد، بلکه حیات جاودانی خواهد یافت. چهارم، دعا و نزدیکی خدا. در تثنیه فصل 4 آیه 7 الی 8 در مورد دعای موسی می‌خوانیم. هیچ قومی هر قد هم که بزرگ باشد مثل ما خدایی ندارد که در بین آنها بوده هر وقت او را بخوانند فوری جواب دهد. هیچ ملتی هر قد هم که بزرگ باشد چنین احکام و قوانین عادلانه‌ای که امروز به شما یاد دادم ندارد. تمام انسان‌هایی که متعلق به خداوند هستند، یعنی خدایی که خود را از طریق انبیای عهد عتیق آشکار ساخت، دارای دو مزیت بزرگ هستند. اولین مزیت آنها این است که دارای کلام خدا هستند که برنامه و نقشه خدا را آشکار می‌کند. دومین مزیت این است که هر وقت دعا می‌کنند، همیشه نزدیک بودن خدا را تجربه می‌کنند. از طریق عیسی مسیح امروزه این دو مزیت برای تمام مسیحیان از تمام اقوام جهان است. نتیجه از طریق دعا مردم می توانند نزدیک بودن خدا را تجربه کنند. شنونده عزیز، دعا کردن در نام عیسی مسیح و در حضور خدا را شروع کنید. وجود خدا، حضور خدا، عظمت خدا و نزدیکی خدا را تجربه کنید. نکته 2، دعاهایی که منجر به تجربه رهایی خدا می شود. اول، دعا و حفاظت خدا. در دوم پادشاهان فصل 6 در مورد الیشه نبی و لشکر آرام می خوانیم. پادشاه آرام جنگی را بر علیه اسرائیل به راه انداخته بود و لشکر اسرائیل را از مکانی به مکان دیگر تعقیب می کرد. اما هرگز نمی توانست آنها را بگیرد، چون الیشه نبی پادشاه اسرائیل را مشورت میکرد. به پادشاه آرام گفتند این کار الیشه نبی اسرائیل است که حتی کلماتی را که در خوابگاه خود بر زبان میآوری به پادشاه اسرائیل اطلاع میدهد. پس پادشاه آرام میخواست الیشه را دستگیر کند. او لشکری را با اسبها و عرابه ها فرستاد تا شهری را که الیشه در آنجا بود محاصره کنند. خادم الیشه نبی آن لشکر را دید و فریاد زد ای سرورم چه کنیم؟ او ترسیده بود، چون فقط لشکر اسبها و عرابه هایی را می دید که پادشاه آرام فرستاده بود. پس الیشه نبی گفت نترس، قوای ما از قوای آنها بزرگتر است. پس الیشا دعا کرد که خداوند چشمان خادمش را باز کند و واقعیت را آنطور که خدا می‌بیند ببیند. خداوند چشمان او را باز کرد و او دید که دور تا دور الیشا همه تپه‌ها پر است از اسب‌ها و عرابه‌ها. این اسب‌ها و عرابه‌های آتشین از جانب خداوند آمدند تا از الیشا نبی محافظت کنند. پس الیشا باز هم به خداوند دعا کرد و گفت ای خداوند چشمان ایشان را کور کن. و خداوند چشمان تمام سربازان آرام را کور کرد آنها به اطراف برخورد می کردند و نمی توانستند راه خود را پیدا کنند. پس الیشا آنها را به سامره و نزد پادشاه اسرائیل برد. باز هم الیشا دعا کرد تا چشمان آنها باز شود تا بتوانند ببینند و خداوند چشمان آنها را باز کرد و آنها فهمیدند که در اسارت پادشاه اسرائیل هستند. ولی الیشا نبی اجازه نداد که پادشاه اسرائیل دشمنانش را بکشد، بلکه دستور داد تا به آنها آب و غذا بدهند و آنها را آزاد کنند تا به کشورشان بازگردند. اسرائیلیان برای دشمنانشان جشن بزرگی گرفتند و بعد هم آنها را آزاد کردند تا به کشورشان بازگردند. از آن زمان به بعد دیگر سپاه آرام به قلمروی اسرائیل حمله نکردند. نتیجه، از طریق دعا خدا چشمان روحانی مردم را باز می کند تا ببینند که او چطور از خادمینش محافظت می کند. از طریق دعا خدا می تواند چشمان روحانی دشمنان را طوری نابینا کند که آنها نتوانند به شرارت خود ادامه دهند. دوم، دعا و دفاع خدا. در دوم پادشاهان فصل 19 در مورد حزقیای پادشاه و لشکر آشور می خوانیم. آشوری ها در آن لحظه از تاریخ قوی ترین قوم ها بودند. آنها قلمروی خود را گسترش داده و به اورشلیم نیز آمدند. پادشاه آشور سنخاریب نامه‌ای به حزقیا پادشاه یهودا فرستاد و به او گفت که چطور سایر اقوام را کاملا نابود ساخته و بت‌های آنها را به آتش انداخته است. او به خود افتخار می‌کرد که هیچ خدایی نتوانسته مانع او شود و به یهودا هشدار داد که تسلیم او شود. ولی حزقیای پادشاه به هیکل رفت و نامه تهدید آمیز او را در حضور خدا پهن کرد. او چنین دعا کرد: ای خداوند، تنها تو خدای تمام ممالک جهان هستی. سخنان سنخاریب را بشنو و ببین این مرد چگونه به تو ای خدای زنده توهین می کند. ما را از چنگ پادشاه آشور نجات ده تا تمام ممالک جهان بدانند که تنها تو خدا هستی. خدا پاسخ خود را از طریق اشعیای نبی فرستاد. خدا گفت که دعای حزقیا را شنیده است. او می دانست که سنخاریب با چه غروری بر علیه او سخن گفته و به خدا توهین کرده است. او قول داد که سنخاریب بر علیه اورشلیم نخواهد جنگید، اما خدا او را مجبور خواهد کرد که به کشورش بازگردد. خدا گفت: من به خاطر خود از این شهر دفاع خواهم کرد و آن را نجات خواهم داد. همان شب خدا فرشته خود را فرستاد و او 185,000 سرباز لشکر آشور را کشت. سنخاریب بلا فاصله به خانه بازگشت و بلا فاصله پسرانش او را کشتند. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را از هر قدرت عظیم و مهیبی نجات دهد. این واقعی تاریخی هشداری است که به تمام فرمانروایان زمینی که بر علیه خدای زنده سخن میگویند و هشداری است بر سربازان و پلیسانی که بر علیه قوم خدا میجنگند. سوم، دعا و مبارزه خدا. در دوم تواریخ فصل 20 در مورد پادشاه یهوشافات و لشکر موآب و امونیان میخوانیم. این دو لشکر آمده بودند تا بر علیه یهودا بجنگند. به یهوشافات این خبر رسید و او تصمیم گرفت از خدا کمک بخواهد. او روزه ملی اعلام کرد و تمام مردم سر تا سر یهودا به اورشلیم آمدند تا از خداوند کمک بخواهند. پادشاه یهوشافات دعا کرد و گفت: ای خداوند، فرمان روای تمام ممالک دنیا، تو با قدرت و با عظمت هستی. کیست که بتواند در برابر تو بایستد؟ ما برای مقابله با این سپاه بزرگ قدرتی نداریم. کاری از دست ما بر نمی آید جز این که منتظر کمک تو باشیم. خدا پاسخ داد و گفت: نترسید، از این سپاه نیرومند دشمن وحشت نکنید، زیرا شما نمی جنگید، بلکه من به جای شما با آنها می جنگم. لازم نیست شما با آنها بجنگید، فقط بایستید و منتظر باشید، آنگاه خواهید دید خداوند چگونه شما را نجات می دهد. روز بعد لشکر آنها به راه افتاد تا در مقابل لشکر موآب و عمون موقعیت خود را ترتیب دهد. مردم پیشاپیش سپاه حرکت کرده سرود می‌خواندند و خدا را می‌پرستیدند. در حینی که آنها خداوند را حمد و پرستش می‌کردند، خدا به لشکر موآب و عمون حمله کرد و لشکر عمون و موآب به جان هم افتادند و همدیگر را کشتند. هر دو لشکر عظیم یکدیگر را کشتند و هیچ یک از سربازان دشمن نتوانستند فرار کنند. پس وقتی قوم‌های همسایه شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل جنگیده است، ترس خدا آنها را فرا گرفت. نتیجه، از طریق دعا خدا خودش علیه دشمنان قوم خود می‌جنگد. از طریق دعا جنگ دیگر از آن ما نیست، بلکه از آن خداوند. ما فقط باید بایستیم و ببینیم که چطور خداوند ما را از دشمنانمان می‌رهاند. چهارم، دعا و رهایی خدا. در اعمال فصل 12 در مورد پتروس رسول و کلیسا می‌خوانیم: پتروس رسول شجاعانه انجیل را در اورشلیم موعظه کرده بود و هزار نفر مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته بودند. هریدوس پادشاه بعضی از مسیحیان را دستگیر کرد تا به آنها جفا برساند. او یعقوب رسول را کشت و پتروس را به زندان انداخت تا محاکمه سیاسی بزرگی را به نمایش بگذارد. از پتروس کاملا محافظت می شد. او را با دو زنجیر بسته بودند و در بین دو سرباز خابیده بود و سربازان دیگر نیز در کنار زندان کشیک می دادند. در همین حین مسیحیان برای او مرتب دعا می کردند. شب قبل از محاکمه بسیاری از مسیحیان در خانه مریم مادر مرقس جمع شده بودند و دعا می کردند. بلا فاصله فرشته خداوند در سلول زندان ظاهر شد. او پتروس را بیدار کرد و زنجیرها از مچ دستهایش باز شد. فرشته به پتروس گفت لباسهایش را بپوشد و به دنبال او از زندان خارج شود. آنها از اولین و دومین سرباز عبور کردند بدون اینکه دیده شوند. دروازه آهنی زندان که در خروجی بود خود به خود باز شد و فرشته همراه با پتروس طول کوچه‌ای را طی کردند و سپس فرشته ناپدید شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می‌تواند قوم خود را از زندان رهایی دهد. عبرانیان فصل 13 آیه 3 و فصل 10 آیه 34 می‌گوید: با زندانیان نیز همدردی می‌کردید و به هنگام غارت اموالتان شاد بودید، زیرا می‌دانستید که در آسمان چیزهای بهتری در انتظار شماست که تا ابد از بین نخواهد رفت. شنونده ی عزیز، آیا به حفاظت یا رهایی خدا احتیاج دارید؟ دعا کردن را شروع کنید. همان خدایی که از الیشای نبی محافظت کرد، حزقیای پادشاه را رهانید، برای یهوشافات جنگید و پتروس را آزاد کرد، می تواند از شما محافظت کند و شما را رهایی دهد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی مسیحیان در کلیسای اولیه. کلام خدا درباره مسیحیان اولیه می‌فرماید: همه ایمانداران را یک دل و یک جان بود و هیچ کس چیزی از اموالش را از آن خود نمی‌دانست، بلکه در همه چیز با هم شریک بودند. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 32. این یکی از مهمترین شهادت‌هایی بود که کلیسا به مردم می‌داد و موجب می‌شد ایشان احساس کنند که به راستی فرمان روایی خدا آغاز شده است. خوب است که ما نیز از خود محور بودن و زندگی خودخواهانه دوری کنیم و نسبت به یکدیگر چنین روحیه و رفتاری داشته باشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر جایی که هستید. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. همچنان ما در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 9 آیه‌های 9 تا 13 رسیدیم که درباره اومدن پادشاه به صهیون میگه. اجازه بدید در همین ابتدا به مهمونمون که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف.
1: سلام و ممنونم خواهر سنم.
0: برادر یوسف، لطفاً برای قسمتی که داریم مطالعه می‌کنیم، یعنی آیه‌های 9 تا 13، عنوانی به ما بدید.
1: عنوان ورود یا اومدن مسیح زمانیه که به اورشلیم سوار بر کره الاغ اومد. بعد اومدن آیندهش به عنوان پادشاه زمانیه که باز به اورشلیم وارد میشه، اما به عنوان پادشاهی عادل و پیروزمند.
0: عالیه، این آیاتو میخونم. ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. خداوند می فرماید من عرابه های جنگی و اسب ها را از سرزمین اسرائیل دور می کنم. کمان های جنگی شکسته می شوند و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می سازد. قلمرو فرمان روایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می باشد. خداوند می فرماید به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بی آب نجات می دهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می دهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران می کنم. من یهودا را همچون کمان و اسرائیل را همچون تیر به کار می گیرم و مردان صهیون را مانند شمشیر یک سرباز شجاع علیه سپاه یونان می فرستم. می گه مردم صهیون. از این اسم چی می فهمیم؟
1: کلمه صهیون معناش صخره است و صهیون قلعه‌ای در اورشلیم برای قومی به اسم یبوسیان بود که ساکنان اصلی اون سرزمین در اورشلیم بودند. داوود در جنگهاش این قلعه رو گرفت و اسمشو گذاشت شهر داوود و کوه صهیون در کتاب مقدس دارای دو معنی بی نهایت زیباست. معنی اول که دربارش در رساله عبرانیان فصل 12 میخونیم، بیانگر اصل فیض در مقایسه با کوه سینا که بیانگر شریعته. معنی دوم کوه پادشاهیه، چون در مزمور 2 میخونیم که من پادشاه برگزیده خود را در صهیون بر تخت نشاندم. حالا چرا صهیون؟ چون بیانگر پادشاهی مسیح در آینده است.
0: همینطوره. شما در مقدمه اشاره کردید که این حادثه در اصل یه نبوت در خصوص دوتا آمدن مسیحه یا دوتا ورود مسیح به اورشلیم.
1: بله دقیقا.
0: ورود اول چند روزی قبل از به صلیب کشیدن او بود و ورود دوم یا ثانوی زمانیه که با جلال و قدرت میاد. لطفا درباره این دو ورود یه توضیحی بهمون بدید.
1: در ورود اول مسیح به اورشلیم متواضعانه وارد شد، مثل طبیعتش در طول حیاتش، بردبار و فروتن، که میگه از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. بیشترین منظره‌ای که نشون دهنده فروتنی شکل و نحوه ورودشه. در حقیقت میخوام مقایسه ای سریع بین پادشاه سابقی که قبل از مسیح وارد اورشلیم شد، یعنی اسکندر کبیر، با مسیح داشته باشم. اول اینه که سوار بر چی وارد شد؟
0: سوار بر عرابه های جنگی که با اسب کشیده میشدن و دور تا دورش رو فرماندهان با اسلحه احاطه کرده بودن و سرش بالا بود.
1: یقیناً همه بهش راه میدادن و بهش تعظیم میکردن. اینا پادشاهان انسانن، فاتحی که شهری و فتح کرده. در خصوص اومدن خداوند جلال خودشو به قوم در نهایت تواضع و فروتنی معرفی کرد. این اومدن اولیه است. توصیف اینجا خیلی زیباست. زکریا میگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. این اومدن اوله، اما اومدن دوم مثل قبلی نیست. درسته که فروتن خواهد بود، چون صفتی نیست که فقط وقتی رو زمین بود داشته باشه، صفتی مرتبط با مسیح از تجسمش تا ابد. حتی در مزمور 45 وقتی مزمور نویس درباره پادشاهی آینده مسیح میگه از یکی از صفات پادشاه یعنی فروتنی حرف میزنه. او با نرمی و ملایمت در تحقق اتفاقی که تو راه وارد اورشلیم خواهد شد.
0: خب یعنی این بعد از دوره مصیبته، وقتی در جلال و قدرت ظاهر خواهد شد.
1: بله، هرچند کتاب مکاشفه توصیفی نمادین و تصویری میده که ورودی با قدرتی غیر عادی رو بیان میکنه. کلام میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، و باز میگه او شخص بزرگیه که بر اسب سفیدی نشسته بود. او کسیه که بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. در اومدن اول اورشلیم غرق شور و شوق بود. مردم شاخه های نخل پهن کردند و چون مزمور 118 رو حفظ بودن می گفتن سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید.
0: ملی خداوند عیسی فهمید که شور و شوقی موقتیه و فریب این شور رو نمی خوره. این یه درسه که خدا گول شور و حرارت‌های دینی رو هیچ جوره نمی‌خوره. خادمان خداوند قاعدتاً با این چیزا نباید گول بخورن، چون به سرعت تغییر می‌کنه. خیلی از اونایی که فریاد می‌زدن سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می‌آید، همونایین که به زودی قبل از پایان هفته فریاد میزنن و در مقابل پیلاتوس میگن مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، ما پادشاهی جز قیصر نداریم.
1: همینطوره، ولی در اومدن ثانویه و به انجام رسیدن این نبوت به عنوان پادشاهی که عادل و پیروزمنده خواهد اومد.
0: خداوند عیسی در حالی اومد که بر الاغی سوار بود. در اومدن اولش حامل صلح بود و بار دیگه خواهد اومد در حالی که بر اسبی سفید که یه حیوان جنگیه خواهد اومد. اما باز هم صلح رو خواهد آورد. و این چطور اتفاق میفته؟
1: از طریق نابود کردن کل شرارت و فساد. حدود 2000 سال فکر میکردن که با عیسی مسیح چی کار باید کرد. خب میدونیم که او رو رد کردن. امروز هم همونطور مسیح رد شده. لذا خدا کاملا شفاف سازی خواهد کرد که مسیح میاد تا سلطنت کنه. بار اول اومد تا بمیره و فدیه بشه، ولی بار دیگه میاد تا حکمرانی و سلطنت کنه.
0: برادر یوسف، علی‌رغم وعده ها یا نبوت های زیاد درباره مسیح در عهد قدیم که از اومدن مسیح میگه و اینکه سوار بر یک کره الاغه، و دیدیم که همونطور هم اتفاق افتاده، یعنی نبوتایی که ثابت میکنه مسیح همون ماشیه موعوده، ولی چرا بعد از تمام این اتفاقا یهودیان بهش ایمان نیاوردن و مصلوبش کردن؟
1: سوال خوبیه. نبوتا کاملا واضحن، مثل همین نبوت، ولی اونا اصرار بر رد کردنش داشتن، چون سرشار از شرارت و غرور بودند. پس برای ایمان به او لازم بود توبه کنند و برای این کار باید این شرارت رو ترک کنند. اونا پادشاهی بدون توبه کردن می‌خواستند. اونا حاکمی که دارای قدرت نظامی یا قدرتی توانا در مقابل رومیان داشته باشه رو می‌خواستند. می‌خواستند در مسیح اینا رو ببینند. پس طبعاً اونا رد کردند.
0: آن سنگی که بنایان رد کردند. کاتبان، فریسیان و صاحبان شریعت اشاره به مسیح به عنوان سنگ را از طریق کتاب‌های شریعت دارن، ولی وقتی اومد ردش کردن. پس این نبوتی در میان ده ها نبوت در خصوص مسیح در عهد قدیمه. برادر یوسف، چطور بین این دو اومدن در آیه‌های 9 تا 13 فرق می‌ذاریم؟ یعنی کدوم آیه ها درباره اومدن اول وقتی متواضعانه وارد شد و کدوم در مورد اومدن دوم در آینده است که با جلال و قدرته.
1: اجازه بدین با آیه های 9 و 10 شروع کنم. اول آیه 9. از هر دو اومدن میگه. اولی به انجام رسیده و دومی در آینده قراره به انجام برسه. آمدن اول به انجام رسیده. نویسندگان عهد جدید وصفش کردند و گفتن که خداوند عیسی در شهر خودش به شکلی فروتنانه و سوار بر کره الاغ وارد شد. بعدش دوباره وقتی به عنوان پادشاه وارد خواهد شد، عادل و پیروزمند وارد میشه. درباره ورودش در مزمور 24 میخونیم: ای دروازه ها و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است. او خداوند که در جنگ ها شکست نمی خورد.
0: درسته. یعنی این کلام واضحیه. اما آیه 10 میگه من عرابه های جنگی و اسب ها را از سرزمین اسرائیل دور می کنم. در ترجمه دیگه اینطور میگه و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت. و اینجا افرایم مقصود اسرائیله.
1: بله، اینو توضیح میدم. اولا خداوند در اومدن اولش، البته ببخشید که اینجوری توضیح میدم، چیزی رو منقطع نکرد، بلکه خودش منقطع شد. کتاب دانیال فصل 9 میگه پیشوای برگزیده کشته میشود اما نه عادلانه.
0: پس برای قضاوت و داوری نیومد، بلکه مصلوب شد و بر صلیب مرد و از کل حقوقش گذشت.
1: ولی دفعه بعد که میاد منقطع و داوری خواهد کرد.
0: کمانهای جنگی شکسته می شوند. برادر این یعنی چی؟
1: نابودی تمامی اسلحه های مورد استفاده برای جنگ. وقتی ظهور کنه احتیاجی به قوم ها برای جنگ یا جنگ جهانی سومی نیست. اما اردوگاه ها رو نابود میکنه، شرقی، غربی، شمالی و جنوبی،
0: و بعد صلح و امنیت حاکم میشه.
1: دقیقاً. و او صلح و امنیت را در بین امت ها و اقوام جهان برقرار میسازد و البته مردم قاطی میکنن. این مسلماً در آینده است. پس سلطنت مسیح سلطنت صلحه. قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می باشد. پس اون وعده ها به ابراهیم به انجام می رسه که نسل اون مالک کل این سرزمین خواهند بود.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی می کنیم و بعد با ادامه صحبتمون برمی گردیم.

0: که این نبوت دو تطابق داره، مطابقتی که در اومدن اول مسیح به انجام رسید و تطابقی که در اومدن دوم خواهد بود. میخوایم یه اصل عمومی در تفسیر نبوت رو بشنویم، چون کسی که این کلام رو میخونه میبینه این کلام به هم پیوسته است، ولی حقیقت اینه که تطابق و اجرا و انجام شدن این نبوت ها جداست. همون جور که دو کوه مجاور با قله های نزدیک با یه دره از هم جدا شدن.
1: بله، با تقریبا 2000 سال فاصله، کمتر یا بیشتر.
0: بله، به نظر شما چطوری نبوت ها رو میفهمیم؟ اون چه قاعده ایه که برای فهم نبوت ها استفاده میکنیم؟
1: اولین چیزی که لازمه در نظر بگیریم اینه که کلیسا امتدادی برای قوم اسرائیل نیست. پس قوم اسرائیل تعاملاتش با خداوند به آخر رسید. وقتی خودش بهشون میگه به شما میگویم که معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند میآید. کلام واضحه. بسیار خوب، مضاف بر این پولس به وضوح گفته که کلیسای رازی که برای بشر روشن نبود، اما بر پولس آشکار شد.
0: کلیسا از کی شروع شد؟
1: در روز پنتیکاست متولد شد، با نزول روح القدس و تعمید روح در اون روز. این اولین نکته است. بنابراین وقتی نبوت‌های عهد قدیم رو مطالعه می‌کنیم، می‌بایست از ذهنم کلاً مواجهه با کلیسا رو خط بزنم.
0: پس قراره با چی مواجه بشم؟
1: با قوم اسرائیل یا قوم‌های دیگه. خدا مدام مشغول صحبت با قوم اسرائیله.
0: خب یکی ممکنه بیاد بگه فایدش چیه؟ مگه شما نگفتید خدا رابطش با اونا رو پایان داد؟ از این چی یاد میگیریم؟
1: چیزای زیادی، این که اشتباهات اونا رو تکرار نکنم و هرچی که باعث خشم خداوند از اونا شد و انجام ندم و یاد میگیرم چی باعث خوشنودی خداونده و این درس مهمیه. اما نکته دوم اینه که وقتی در مقابل آیه هایی مثل و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می سازد، قلمرو فرمان روایی او از دریا تا دریاست قرار می گیرم، بعضی ممکنه بگن منظور از این آیه انتشار مسیحیت در الانه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این انتشار الان در کجاست؟ کجاست این خداوند فرمان روایی از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین؟ درسته که ایمانداران رو به افزایشن، به انضمام دیگرانی که به اونا میپیوندن و نجات پیدا میکنن، اما آیا امروزه فرمان روایی سلطه بر عموم مردم داره؟
0: نه، نه طبعا.
1: بیشتر از میلیاردها شخص هستن که رابطه ای با مسیحیت ندارن. مضاف بر این بیشتر از 1 میلیارد بت‌پرست وجود دارن. پس کاربرد این آیه در کجاست؟ و لازمه بدونیم کاربرد این آیه روحانی نیست. نباید لباس روحانی به این نبوت بپوشونیم و الا به بیراهه میریم.
0: بله همینطوره. پس شما گفتید که ما دو تا قله کوه داریم. اینم دو تا قله. آیه 9 یه قله کوه و آیه 10 یه قله کوه دیگه. خب وسط چیه یه دره؟ انبیا عهد قدیم نمیتونستن ببیننش. اونا این نبوت رو از دور میدیدن. این دره رو میشناسیم. باید بگیم دره، چون بین دو قله کلیسا وجود داره. کسی که اهرام جیزه در مصر رو دیده باشه از دور سرهای این اهرام رو مجاور هم میبینه، ولی وقتی وارد منطقه اهرام میشه میبینه مسافت قابل توجهی بین هر هرم با دیگری هست. انبیای عهد قدیم وقتی نبوت می کردن تطابق نزدیک و دور رو جوری می دیدن انگار نزدیک همان و حوادث رو فشرده می دیدن، ولی وقتی به ترتیب وقایع تاریخی نگاه می کنیم می بینیم که یه دوره زمانی بین تطابق اول و دوم وجود داره. یه مثال میارم. حادثه‌ای که در متی 21 نقل شده به ورود مسیح به اورشلیم، ورود اولی که شما گفتید، اشاره میکنه و بعد میگه وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به دهکده بیت‌فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید، نزدیک دروازه آن اولاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید و بعد به زکریا 9 رجوع می‌کند. به دختر صهیون بگویید این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید. و اینجا نقل قول تمام میشه. میبینیم که به صاحب نجات اشاره نکرده.
1: دقیقاً.
0: خب چرا؟
1: فقط فروتنو گفته.
0: بله. این سوال من از شماست. وقتی متی داشته این اقتباس رو مینوشته از زکریا 9 نقل قول کرده. نگفته ای مردم صهیون شادمانی کنین. اینم نگفته که عادل و پیروزمنده. فقط به واقعه ورود اشاره کرده. خب قواعد اقتباس از انبیای عهد قدیم چیه که وقتی انجام بشه بدونیم به انجام رسیدن؟ به انجام رسیدن جزئی در زمانی خاصه یا نه؟ به انجام رسیدن کامل در آینده است.
1: نویسندگان عهد جدید وقتی نقل قولی از عهد قدیم میارن، این کار رو با هدایت روح القدس برای تطبیق بر چیزی که داشت اتفاق میافتاد میکردن. یعنی متی کل آیه رو به همون شکل نقل قول نکرده. این حکمت، شگفتی، دقت و وحیه که کلمه کلمش درسته.
0: چون این کتاب خداست.
1: بله، این کتاب خداست. اگه متی همینطوری یه آیه نقل کرده بود، همونجور که در زکریا 9 اومده، پس طبق اشاره شما این صاحب نجات کجا رفته؟ این درست نیست، چون روح القدس میدونه بعد به انجام خواهد رسید. ولی وقتی وارد اورشلیم شد، یه هفته قبل از صلیب، عدلی و نجاتی در کار نبود.
0: اگه میخواست عدل و بیاره همه رو نابود میکرد. اگه میخواست پیروزی و بیاره دشمنان رو نابود میکرد.
1: دقیقاً. مورد دوم اینه که وقتی متی این آیه رو نقل کرد، این قسمت دور کردن عرابه‌های جنگی رو نیاورده. یعنی جاش اینجا نبوده. بلکه صرفاً به اون صحنه اشاره میکنه و همینطور متی خطاب به یهودیان مینوشت. پس میگه این عیسی همونیه که دربارش این کلامو در زکریا 9 میخونیم.
0: پس دقت کتاب اینه که وقتی متی این نبوت رو نقل میکنه، قسمت مناسب با ورود اول به اورشلیم رو نقل میکنه، نه ورود نهایی. یعنی این به انجام رسیدن نهایی نیست، رسیدن نهایی در آینده است. پس اشاره‌ای به صاحب نجات نمیکنه. عدل و پیروزمندی وقتی دوباره با جلال و قدرت میاد به انجام خواهد رسید. همینطور نمیگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، چون هیاهویی که در اورشلیم به پا کردن شادی قلبی نبود. شور و شوقی کاذب بود. ولی به واقع در آینده شادمانی خواهند کرد. این درست مثل همونیه که وقتی مسیح با روح نبوت در اشعیا 61 گفت روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. و وقتی در کنیسه ناصره در لوقا 4 نقل کرد، عبارت یوم انتقام خدای ما رو نگفت، بلکه اون گفت امروز هنگامی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. قسمت یوم انتقام خدای ما رو برای روزی که قرار بیاد به تعویق انداخت. در مورد ورود مسیح به کنیسه روز انتقام نبود. ما در برابر کتاب خداییم. نبوت همیشه انجام نزدیک و دور داره. کسی که میخواد اونو بفهمه این نکته رو باید خوب بدونه. یه انجام نزدیک و یه انجام دور. بین این دو بازه زمانیه که کلیسا یا سال پسندیده خداونده. برادر یوسف درباره قواعد فهم نبوت گفتیم. لطفاً به شنوندگان عزیز قواعد عمومی فهم نبوت رو معرفی کنین، چون کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم و این مورد برامون واضح باید باشه.
1: صحبتتون وادارم می‌کنه یه توصیه یا نصیحتی به شنوندگان داشته باشم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، باید درک کنیم که وحی کلام شامل سه چیزه. مورد اول اینه که نویسندگان مردان خدان که از جانب او سخن گفتند و تحت تأثیر روح القدس بودند. پس اون چه فکر می کردن درسته رو ننوشتن، یا اینکه افکار شخصیشون رو ننوشتن. مورد دوم اینه که این یه وحی کلیه.
0: معنیش چیه؟
1: یعنی این 66 کتاب همش وحی شده. مورد سوم اینه که وحی به معنای واقعیه، دقیقاً مثل مطالعه الانمون در نبوت ورود مسیح. آیا واقعیه؟ بله، یعنی چند تا کلمه شانسی نیست. در متا صاحب نجات گفته نشده. آیا سهواً فراموش کرده؟ نه، برعکس از قصد نگفته. روح القدس گفته این کلماتو ننویسید. پس این سه چیزو نباید فراموش کنیم. نویسندگان تحت تأثیر روح القدس بودن. دوم، یه وحی جامع. کل کتابا رو قبول دارم. سوم، یه وحی به معنای واقعی.
0: ممنونم. آیه های 11 و 12 اینطور میگه: خداوند میفرماید به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بیاب نجات میدهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می دهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران می کنم. لطفاً در این باره توضیح بدید.
1: اینجا خداوند بقیه قوم که با توبه در آینده برمی گردن و خطاب قرار می ده. می گه به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم. آیا اینجا عهدی بوده که خداوند بسته بوده؟ بله. ارمیا 31 خداوند میگوید زمانی میرسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. این عهد اولیه که وقتی از سرزمین مصر بیرون آوردشون بسته شد، ولی این یه عهد جدیده. وقتی اونو بست که بر صلیب مرد و خونش ریخته شد. به موجب این عهد وقتی اونا به طرفش برگردن بهشون قلب و ذهنی جدید میبخشه. او خدای اونا و اونا قوم او خواهند بود و گناهشونو به یاد خواهند آورد. اسیران و زندانیان شما را از چاه بی آب نجات می دهم. چه زیباست، یعنی اونا تو چاه بودن به معنای واقعی و روحانی. چاه به معنای واقعی اینه که قرار بوده بمیرن به خاطر دشمنایی که اطرافشون بودن.
0: منظور چاه روحانیه، اینکه اونا در گناه بودن. پس بهشون میگه اسیران و زندانیان شما را از چاه بیاب نجات میدهم. بعد ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
1: من قلعه ام، ملجام. نام خداوند قلعه ایست مستحکم و استواره. خداوند ملجایی در تمام دورانه. ایمانداران عهد قدیم به عنوان قلعه تجربهش کردند و برای ما امروز هم قلعه است. همچنین فردا هم برای اونایی که برمیگردن و توبه میکنن هم قلعه خواهد بود. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
0: بعد بهشون وعده برکت میده. امروز به شما وعده میدهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران میکنم. بعد از توبه و تأدیب باز خواهد گشت و دو برابر جبران خواهد کرد. ممنونم برادر یوسف عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا، فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدن: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی به آنان گفت: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت: یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی‌حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی‌حرمتی کرده است. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت میدهد و میدانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید، اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت میدن که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاده خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید؟

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: حس‌های ما تنها در راه جلال و تکریم خدا معنا می‌یابند. روز 52 از شماره 3 نان روزانه ما، مسیحی نفسانی عنوان و خروج باب 37 آیات 1-9 متن امروز ما از کلام خداست. لذت و خوشی انسان نوعی بدنامی را به همراه داشته که شاید دلیل آن نیز بودن در یک دنیای مملو از لذات نفسانی باشد. اما خداوند مایل است ما از طریق حواس پنجگانه خود تجارب خوبی به دست بیاوریم. در ابتدا خداوند حواس پنجگانه ما یعنی بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه را خلق نمود و آنچه او به وجود آورده بود نیکو بود. سپس خداوند وابستگی به این حواس را جزئی از عبادت قرار داد. به اولین نظم موجود در عبادت رسمی خداوند در خیمه توجه کنید. خیمه آراسته شده و صندوقچه پوشیده از طلا برای قرار دادن صفحات سنگی که خداوند آنها را در کوه سینا به موسی داده بود. خداوند دوستدار زیبایی است. تغییراتی در بخور گذرانیدن نیز مشاهده می شود، جایی که شماس مخلوطی از یک ادویه خوشبو را که به وسیله عطار تهیه شده به جای آن بخور می سوزاند. خداوند نیز از رایحه مطبوع لذت می برد. او نیز موافق یک وعده غذای مناسب و خوب است. اطراف خیمه پرده از نخ رنگارنگ و کتان ظریف قرار داشت. خداوند نیز موافق به کار بردن ترکیبی از رنگ‌های قشنگ است. موسیقی نیز قسمتی از عبادت است. از آنچه که در دوم تواریخ 29-28 نوشته شده می‌فهمیم که خداوند از آواز زیبا نیز خوشحال می‌شود. چیزهای با ارزش خداوند نظیر صدا، بویایی، لامسه و احساس همگی نیکو هستند، اما او نمی‌خواهد که آنها را بپرستیم، بلکه تمام این چیزها را جهت آماده کردن ما برای پرستش خود می‌خواهد. او خالق همه نیکویی هاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهد بود.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا با شما به انجیل مقدس برویم و از این کتاب آسمانی غذای روحانی برای جانهایمان پیدا بکنیم و از روح و کلام خدا تغذیه بشیم. مطلبی که می‌خوام با فیض خدا در این جلسه و جلسات بعد با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم کاربردهای عملی فراوانی میتونن برای زندگی ما داشته باشن. به طور خلاصه این مطلبه که میخواهیم ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چی هست و برای درک این مطلب بایستی اول گناه رو بشناسیم و نتایج گناه رو، چون عیسی مسیح ما رو از اسارت و عواقب گناه آزاد میکنه. برای درک مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح اول باید گناه و عواقب اون را بشناسیم. متنی که میخواییم از کلام خدا با هم مطالعه بکنیم از یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 است که من این آیات رو برای شما عزیزان از انجیل مقدس میخوانم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت، و در اینجا مخاطبش یهودیان بودند، من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت، شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند، تو کی هستی؟ عیسی جواب داد، من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را، که پسر انسان از القاب عیسی مسیح بوده و جنبه انسانیتش رو نشان میده، ما مسیح رو هم به عنوان پسر خدا در کلام خدا پیدا میکنیم که جنبه خداوندی ذاتش رو نشون میده و هم پسر انسان که جنبه انسانیت ذاتش رو. عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، که اشاره میکنه به مصلوب شدن مسیح، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می دهد، یک چیز عالی اتفاق می افته. از آن لحظه به بعد، شخص از اسارت گناه، از قدرت جاذبه گناه، عذاب وجدان، از محکومیت در حضور پدر آسمانی آزاد میشه. از اون به بعد دیگه شخص مجبور نیست شهوات و تمایلات نفسانی خودش رو پیروی کنه. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد میشه. فقط خداوند عیسی مسیح که میتونه هم به زندگی ما در این جهان مفهوم بده و هم وضعیت روحانی و زندگی ابدی ما رو هماهنگی و آرامش ببخشه. اون هم به وسیله آمرزیدن گناهان ما در نام و خون مسیح. ولی در ضمن باید اون طرف سکه رو هم نگاه کرد. یعنی باید ببینیم که وقتی شخصی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندش رد میکنه، وقتی شخصی عیسی مسیح رو همانطوری که در کتاب مقدس کلام خدا ارائه شده نمیپذیره، رد میکنه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته اگر من بگویم بله من مسیح رو قبول دارم، من بهش احترام میذارم، ولی فقط به عنوان یه آدم خوب، به عنوان یک فیلسوف، یک پیامبر، اما مسیح رو به عنوان همان چیزی که کلام خدا میگه، همان چیزی که خودش گفته، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان
قبول نمی کنم. باید ببینیم چه اتفاقی می افته. همونطوری که ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی باعث به دست آوردن زندگی ابدی و برکات فراوان میشه، رد کردن خداوند عیسی مسیح هم باعث عدم دریافت اون برکات میشه، باعث میشه که ما زندگی ابدی رو به دست نیاریم، گناهانمون آمرزیده نشه، برکات خدا رو از دست بدیم، به جای برکت لعنت بر زندگی ما وارد میشه. در متنی که براتون خوندم خداوند عیسی مسیح مطالبی رو مطرح میکنه که آسان نیستن و در آیاتی که میخواییم مطالبه کنیم مطالبی رو خواهیم دید که آسان نیستن. مسیح از محکوم شدن و به آتش جهنم فرستاده شدن صحبت میکنه که مطالب آسونی نیستن، ولی چون حقیقتن بایستی آنها رو مطالعه کرد. در انجیل مقدس در دوم پتروس فصل سوم آیه نهم قسمت دوم آیه میخوانیم که میفرماید خداوند نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند. خداوند نمیخواد هیچ کسی به آتش جهنم محکوم بشه. خداوند نمیخواد هیچ کسی از حیات ابدی محروم بشه، بلکه میخواد همه برکت، آرامش روحانی، آرامش واقعی، حیات ابدی، آمرزش از گناهان رو در نام خون او یعنی عیسی مسیح تجربه کنن. ولی وقتی که ما مردمان از گناهانمون حاضر نیستیم توبه بکنیم، حاضر نیستیم برگردیم، حاضر نیستیم به عیسی مسیح همانطور که کلام خدا گفته ایمان بیاریم، دیگه ما خودمون مسئول عواقبش هستیم. در این آیات کلام خدا به ما هشدار جدی میده در مورد عواقب رد کردن مسیح، آنطوری که در کلام خدا کتاب مقدس او به ما ارائه شده، عرضه شده. نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینه که این انتخاب ما مردمه که عیسی مسیح رو بپذیریم همانطوری که در کلام خدا به ما ارائه شده یا ردش کنیم. اگر من بگویم که من برای مسیح احترام قائلم ولی فقط او رو به عنوان یک آدم خوب، یک فیلسوف، یک رهبر اجتماعی، پیامبر یا یک انقلابی قبول دارم، ولی او رو به خاطر آنکه واقعا هست رد می کنم، من دارم در حقیقت خودم را گول می زنم. در تمام کتاب مقدس این موضوع به طور خیلی واضح نشون داده شده که یا باید مسیح رو همونطوری که خودش گفته، همونطوری که کلام خدا گفته بپذیریم یا بایستی ردش کنیم. راه سوم، راه وسطی وجود نداره. ما نمیتونیم نسبت به مسیح، نسبت به خداوندی و نجات دهنده بودنش بی‌طرف باشیم. در انجیل مقدس در متی فصل 12 آیه 30 خود خداوند عیسی مسیح میفرماید هر که با من نیست برخلاف من است، هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. در عهد عتیق کتاب یوشع در فصل 24 آیه 15 خود یوشع با الهام روح خدا می فرماید و می نویسد و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه خدای راستین را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید، امروز انتخاب کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر بودن عبادت نمودن، خواه خدایان اموریان را که شما در زمین ایشان ساکنید. یعنی در اینجا یوشع که جانشین حضرت موسی بوده می فرماید اگر نمی خواهید خداوند راستین یهوه را عبادت کنید، که در ضمن باید بگم یهوه همان عیسی مسیح است. یهوه نام خاص خدا در کتاب مقدسه که برای تسلیس اقدس پدر، پسر و روح القدس به کار برده میشه، میتواند برای کل تسلیس و برای هر کدوم از شخصیت‌های تسلیس، یعنی برای پدر آسمانی، برای عیسی مسیح و برای روح القدس به کار گرفته بشه. یهوه همان عیسی مسیح است. عیسی مسیح همون خداوند یهوه است که در بوته آتشین خودش رو به حضرت موسی ظاهر ساخت. و یوشع میگه اگر نمیخواید خداوند یهوه یا عیسی مسیح رو عبادت کنید، تصمیم بگیرید که کرا میخواهید عبادت کنید. میتوانید عقاید،
مکاتب، عقاید فلسفی یا مذهبی یا عقاید سیاسی این دنیا را پیروی کنید که دنیوی هستند، کاذبن، پوچن. عقاید جامعه اطرافتون رو پیروی کنید که عقاید پوچ و کاذب هستن. ولی یوشع میگه اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم کرد. فقط دو راه وجود دارد، یا راه عبادت خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، یا راه راستین خداوند عیسی مسیح، یا راه عبادت بت‌های کاذب این دنیا، راه شیطان و دیوهای شریرش. راه سومی وجود نداره. در انجیل مقدس یوحنا فصل سوم آیه 18 هم کلام خدا می‌فرماید که هر کس که به او یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می‌ماند. من و شما فقط دو تا راه انتخاب داریم. یا میتونیم راه اشتباه را انتخاب بکنیم که ما را محکوم میکنه و در نهایت مسکن ابدیمون جهنم خواهد بود، یا راه نجات، راه رستگاری، راه آزادی از اون محکومیت رو که اون راه عیسی مسیحه. آنچه که معین ساز انتخاب من و شماست، ایمان آوردن یا نیاوردن، ایمان آوردن یا رد کردن مسیحه. در آخر آیه 18 هم از فصل سوم یوحنا در انجیل مقدس می‌فرماید که کسانی که به جهنم محکوم می‌شوند که به اسم پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح ایمان نیاوردند. بعد از مرگ فقط دو جا وجود داره که من و شما به یکی از اونها خواهیم رفت، یا بهشته یا جهنمه. بهش جایی که خدا هست و جهنم جایی است که خدا حضور خودش رو از آنجا برداشته. و آنچه که خانه ابدی، مسکن ابدی من و شما رو معین میکنه، توبه از گناهان و ایمان آوردن ما به عیسی مسیح است به عنوان خداوند و نجات دهندمون که به بهشت خدا ختم میشه، یا رد کردن او به عنوان خداوند و نجات دهندمونه که به آتش جهنم، به محروم بودن از حضور خدا ختم میشه. انتخاب با ماست. در کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل یکم آیه 20 میفرماید که خداوند عیسی آنقدر شواهد و اسناد در مورد حقانیت خودش فراهم کرده که انسانها در حضور او ابدا عذری ندارن. افرادی که به جهنم میرون کسانی هستند که خودشون انتخاب کردن که به اونجا برن. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیات 8 و 9 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید وقتی او یعنی روح القدس می‌آید جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می‌سازد. و اینجا دقت کنید، گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. خیلی وقتا ما آدم ها عادت داریم که بگیم خب مگه من چه گناهی کردم؟ ولی ما نمیدونیم که با رد کردن عیسی مسیح، یگان نجات دهنده جهان، خداوند عالم، داریم مرتکب بزرگترین گناه میشیم. در یوحنا فصل 8 آیه 21 خداوند عیسی مسیح مطلب بسیار قوی و مهمی رو به رهبران یهودی، به مردم زمانه ما که هنوز خودمونو در حضور او فروتن نکردیم و قلب و زندگیمونو به او که چقدر ما را دوست داره و محبت داره نسپردیم، به او به عنوان خداوند نجات دهندمون هنوز ایمان نیاوردیم، مطلب مهمی رو اعلام میکنه. در یوحنا 8:21 میفرماید من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمی توانید بیایید. مسیح در اینجا میگه من به بهشت، به ملکوت خدا، به حضور پدر آسمانی میرم، ولی شما به دانجا نخواهید توانست وارد شوید. چرا عیسی مسیح این حرف رو میزنه؟ چون قبلا اطلاعات لازم و کافی در مورد ذاتش، شخصیتش و مأموریتش رو در اختیار همه قرار داده. در طول فصل هشتم یوحنا
یوحنای رسول با الهام روح القدس برای ما نوشته که چگونه مسیح بارها و بارها و بارها در جلیل که یکی از مناطق فلسطین است و در اورشلیم ذات الهی خودش رو به وسیله معجزات و سخنانش برای همه آشکار کرده. سخنان و معجزات مسیح به طور کاملا واضح، بدون هیچ شک و اشتباهی، بدون هیچ شک و شبهه‌ای نشان میدن که عیسی مسیح خداونده و ذات الهی داره. هیچ جایی برای اشتباه کردن وجود نداره. به همین علته که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 21 مسیح به کسانی که هنوز به او آنطور که واقعا هست به عنوان خداوند و نجات دهنده ایمان نیاوردن میفرماید شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید مگر اینکه توبه کنید، یعنی از گناهانتون برگردید و به من به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. در یوحنا فصل اول عیسی مسیح به ما به عنوان خدای مجسم در لباس انسانی، در جسمیت انسانی معرفی شده. خدا جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیده ایم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. انجیل مقدس یوحنا فصل 1:1-14. دوستان عزیز، در اینجا بایستی به علت تمام شدن وقت مطالعه‌مون رو متوقف کنیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. دعای من و آرزوی من برای شما ای دوست عزیز که به این پیغام گوش می‌دهید این است که این کلمات خداوند ما عیسی مسیح در قلبتون نفوذ بکنه. دعا بکن، از خدا حقیقت رو بخواه و از خدا بخواه حقیقت رو در مورد مسیح برای تو آشکار بکنه. کلام خدا، انجیل مقدس رو بخوان، کلام برحق، کلامی که عاری از هر گونه خطاست، کلامی که خود خدا حفظ کرده. اگر خدا نتونه کلام خودش رو حفظ بکنه به درد چه کاری میخوره؟ اگر خدا نتونه کتاب مقدس خودش رو حفظ بکنه چه کار میتونه بکنه؟ و کلام خدا، کتاب مقدس، مدل لباس نیست از این فصل با اون فصل عوض بشه و در این فصل یک نوع کلام باشه و در فصل دیگه یک نوع کلام دیگه، کلام قبلیش منسوخ بشه. کلام خدا از ازل تا ابد پایدار است. کتاب مقدس کلام خداست و پایداره. کلام خدا رو بخونید، انجیل مقدس رو بخونید و از خدا بخواید حقیقت رو در مورد مسیح برای شما آشکار کنه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.